Šuti svijet, šuti minsko polje, svi su ljuti,

hladan vjetar reže, ljudi promrzli bježe, pada stoljetno drvo, padaju rakete, samo neka pada.

smrdi haringa. Ti si ljepša i mlađa, moj spas, moja lađa.

kako je voda. Paljba je gusta, ruke do poda. Pobjegle su ptice, više niko vamo neće. Ostali smo sami, samo Herkules liječe. Iscurila je sreća, stigla nam je leća. Sutra nam stiže pun avion riže. Zaledila se Miljacka, zaledio se top. Dosta više leda.

0: radio.
1: Vogošć.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci programa Radija Vokša.

Poštovani slušalci, dalje pratite jutarnji program Radio Vogošća, 7 je sati i 13 minuta, evo bila neka laganica, sad ćemo nešto malo brže da se razbudite ukoliko još uvijek niste, a poseban pozdrav za sve one koji se već nalaze na radnom mjestu. Evo informacije kako nas to vrijeme očekuje danas, iako sam

0: na 88,2 MHz.
1: Eto, nadam se da ste se raspjevali, da ste fino i ugodno raspoloženi, a za sve vozače svakako, ma naravno i za pješake je potrebna informacija kako je to stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze, kažu u Bihamku. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na zvančnoj stranici bihamk.ba. U svakom slučaju, gdje god krenete, sretan vam put!

U programu Radija Vogošća je jedna informacija koja dolazi iz Širokog Brijega. Zbog iznenadnog kvara na glavnom opskrbnom cjevovodu, znači koji dolazi iz Bošnjakovog brda, cijelo gradsko područje Širokog Brijega danas 11. avgusta će ostati bez isporuke vode. Kako su saopćili iz preduzeća Vodovod kanalizacija Široki Brijeg, zbog hitnih radova na sanaciji kvara, prekid u vodoopskrbi će započeti u 6 sati i 30 minuta. Ekipe će radove izvoditi maksimalnim kapacitetom kako bi se redovna opskrba vodom uspostavila u najkraćem mogućem roku. Zbog sigurnog izvođenja radova

0: Korištenja teške mehanizacije u ulica Matije Gubca u Širokom Brijegu bit će u potpunosti zatvorena za saobraćaj do završetka sanacija, iz vodovoda mole građane za strpljenje tokom trajanja radova. U nastavku jutarnjeg programa slijedi marketing, pa znamenje moje domovine, a onda sadržaj za najmlađe.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
1: Amko Komerc. Najbliži vam.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Marketing.
0: Znamenje moje domovine.
5: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
6: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Griješne misli su kao vjetar. Tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio. Sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
5: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
7: Najbolji radio.
8: Radio Vogošća.
7: Radio Vogošća.
6: Slušate dječji program Radio Vogošća.
8: Slušajte!

Svi su uvijek spremni na zabavu i druženje. Jednog dana rasplesane nožice je nepomično stajao. Svi su čekali da zapleše, ali on se nije micao. Svi pingvini su čekali i čekali, čudili se, gledali ga zbunjeno i tužno. Rasplesane nožice je perajama pokazao na zemlju ispod svojih nogu i malo potikao svoj veliki bijeli stomak. Njegova pingvinska družina je pored njegovih nogu vidjela veliko bijelo divno jaje. Rasplesane nožice će dobiti malog pingvina, povikao je uzbuđeno neko iz skupine. Zar nije rasplesane nožice muško? Kako će on dobiti dijete? Pitala je jedna mala znatiželjna riba, provirujući iz plićaka okeana. Pingvini su najbolji očevi na svijetu, ribice. Oni griju i čuvaju jaja dok se dječice ne izlegu, ponosno je objasnio jedan mali pingvin iz skupine. To je baš zanimljivo. A znači li to da vi više nećete plesati dok beba ne stigne? Rasplesane nožice se sada ne smije micati. I dalje je znatiželjno zapitkivala mala riba. Pingvini se zamisliše. Rasplesane nožice je uvijek plesao s njima i vodio glavnu riječ. Šta im je sada činiti? Nije im više bilo do plesa i tužno su oborili kljunove i odgegali se prema moru. Odlučili su danas preskočiti zabavu i otišli su plivati. Rasplesane nožice je također bio loše volje, jer nije mogao zabaviti prijatelje, ali je odlučno nastavio grijati jaje. Pingvin rasplesane nožice, baš kao i svi ostali očevi, jako voli svoju djecu. Hej ti, veliki tužni pingvinu, kljun gore, povikala je ribica iz plićaka. Rasplesane nožice se nasmiješio i pozorno je slušao. Ti ćeš dugo sjediti na tom jajetu i nema smisla da svi toliko tugujete. Ja svaki dan mnogo plivam da stignem ovamo i gledam vas. Sve životinje se raduju s vama. Zašto jednostavno ne zapjevaš kad ne možeš plesati, a ostali neka plešu? Ti si baš mudra za jednu tako malu ribu, radosno je rekao rasplesane nožice. Kada su se ostali vratili, on je glasno i radosno zapjevao i perajama dao znak svima da zaplišu. Svi pingvini su spremno zaplesali oko njega, a on je sve glasnije i sve radosnije pjevao i lagano u mjestu njihao svojim krupnim kukovima i velikim stomakom. Veliko bijelo prostranstvo je od tada svakodnevno odzvanjalo od pjesme i plesa. Sve je potpuno utihnulo u jednom momentu kada je ispod velikog toplog stomaka rasplesanih nožica izvirila jedna mala papirjasta glavica, a zatim se začula još glasnija pjesma kojom su pingvini pozdravili dolazak bebe. Na velikom bijelom hladnom prostranstvu živjelo je nekoliko miliona pingvina, ali rasplesane nožice, osim što je imao najveći stomak, bio je najbolji plesač, najglasniji pjevač i najbrižniji otac.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 8 sati, vrijeme za vijesti. Memorialni centar Srebrenica Potočari uputio je okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini zahtjev za dostavljanje podataka o predmetu i načinu postupanja povodom anonimne prijave koja se odnosi na navodno počinjenje krivičnog djela utaja poreza i doprinosa. Na poznatoj crikvenčnoj plaži u Hrvatskoj dogodila se nesreća kada se stablo bora srušilo na kupače. Tom prilikom povrijeđene su dvije odrasle osobe i dvoje djece. Prema informacijama nadležnih službi, svi povrijeđeni su izvan životne opasnosti. Nakon što je snažan zemljotres pogodio Kolumbiju, rušeći objekte i primoravajući stanovnike širom države da u panici napuste svoje domove, radna mjesta i obrazovne ustanove, akcije spašavanja i pružanja hitne pomoći i dalje traju. Prema najnovijim podacima, poginule su 132 osobe, dok ih je 570 povrijeđeno. U petak 14. avgusta u 19 sati platovi ispred centra Arija Mala pretvorit će se u jedinstvenu koncertnu pozornicu na otvorenom, gdje će građani Sarajeva imati priliku besplatno uživati u vrhunskom solo recitalu za violončelo. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27, dnevna od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: U 8 sati i 24 minute, poštovani slušaoci, govorimo o lokalnim temama. Evo informacije koje smo dobili iz tekvando kluba Viktor i Vogošća. Irfan Đulić putuje na svjetsko prvenstvo u Koreju. Početak septembra donosi nam izazove na najvećoj svjetskoj sceni. Pred našim takmičarima je niz važnijih turnira, jedan od najznačajnijih svakako je svjetsko prvenstvo za juniore koje će se održati u Južnoj Koreji. Posebno smo ponosni što će boje Bosne i Hercegovine braniti i naš dugogodišnji član Irfan Đulić, koji će imati priliku takmičiti se sa najboljim juniorima svijeta. U tekvando klubu Viktori kažu da Irfanu žele mnogo sreće, uspješan nastup, sportske pobjede i da iz Koreje ponese nezaboravno iskustvo i najljepše uspomene. Šta reći osim samo dodati da se pridružujemo čestitkama i željama.

Poštovani slušalci, ovo je jutarnji program Radija Vogošća, informacija koja zanima svakako sve građane u Bosni i Hercegovini, ali u regiji i šire, hoće li biti redukcija, vodostaj su u padu. Izuzetno visoke temperature prouzrokovale su veliku sušu što se negativno odrazilo na vodostaje rijeka. Iako situacija nije alarmantna kao s Dunavom u regiji, u narednom periodu najavljeni su nepovoljni vremenski uslovi koji će najviše utjecati na podzemne vode. Redukcije u pojedinim gradovima već su počele. Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode, a prve padavine očekuju se tek krajem mjeseca. Ekstremne vrućine i suše uveliko su zahvatile centralnu i zapadnu Europu, zbog kojih je već hiljade ljudi preminulo. Bosnu i Hercegovinu ne čeka ovakav scenarij, uvjeravaju stručnjaci, ali posljedice su već primjetne. Vodostaje rijeka su u konstantnom padu, naročito Sava. Već su uvedene određene redukcije kada je u pitanju riječni saobraćaj. Svakim danom situacija se usložnjava i komplikuje. Jasno je da ako ne budemo imali u narednih 10 do 15 dana malo značajnijih padavina, možemo doći do historijskog minimuma. U svakom slučaju to zavisi od meteorološke situacije, kazao je Almir Prljača, rukovodilac sektora za upravljanje vodama Agencije za vodno područje rijeke Save. A meteorološke prilike su nepovoljne, baš kao i hidrološke. Jedini vid padavina očekuje se u planinskim predjelima i to sa izuzetno rijetkim lokalnim pljuskovima, dok će se visoke temperature koje dostižu i do 40 stepeni i više na jugu zadržati skoro do kraja mjeseca. Ipak najveći problem mogle bi prouzrokovati podzemne vode koji su glavni izvor vodosnabdijevanja domaćinstava. Na području Pala već su uvedene redukcije, a zbog zajedničkog vodovodnog sistema ugroženi su i

pojedini dijelovi Sarajeva. Tuzla je također najavila mogućnost redukcije vode, dok je recimo situacija u Goraždu izuzetno teška. Građani su još prošle sedmice izašli na proteste, a nove su najavili i za ovu. Zašto pumpe koje su trebale biti ugrađene nisu ugrađene? Zašto je 50.000 konvertibilnih maraka koje je predviđeno za izradu studija usmjereno na festival i dokada će u našim slavinama biti samo zraka, ne voda? Upitao je Amel Durović, organizator protesta. Dok nadležni apeluju, građanima se smanjuje potrošnja vode, stručnjaci upozoravaju da je potrebno izraditi dugoročnu strategiju odgovora na sušne periode. Ovako ljeto i vrućine više neće biti izuzetak, već stvarnost koja nas očekuje u narednom periodu.

Moguća. Ostalo je 10 minuta do 9 sati, poštovani slušaoci, ono što slijedi jeste informacija iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo. 11 sarajevskih ulica danas bi zbog redovnih radova moglo ostati bez vode. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama. Nedima Filipovića, Grbavička, Barska, Jerčedoli, Zeleni Beretki, Trgovke, Bulevar, Branlaca, Dobrinje, Souk, Bunar, Sedrenik, Obhođa, Lipe i Komatin. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, naveli su iz ovog preduzeća. Ukoliko vam je potrebna informacija više, možete ih kontaktirati putem dispečerskog centra na brojeve telefona 033 210 707 i 033 220 435. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Merlin kaže, ja potpuno trijezan umirem.

0: Vijesti Radija Bogošća.
1: Poštovani slušaoci, 9 je sati, vrijeme za vijesti. Memorijalni centar Srebrenica Potočari uputio je okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini zahtjev za dostavljanje podataka o predmetu i načinu postupanja povodom anonimne prijave koja se odnosi na navodno počinjenje krivičnog djela utaja poreza i doprinosa. Na poznatoj crikvenčkoj plaži u Hrvatskoj dogodila se nesreća kada se stablo bora srušilo na kupače. Tom prilikom povrijeđene su dvije odrasle osobe i dvoje djece. Prema najnovijim podacima Kolumbijskog udruženja glavnih gradova u potresu jačine 7,4 stepena, poginule su najmanje 132 osobe, dok ih je 570 povrijeđeno. U petak 14. avgusta u 19. sati plato ispred centra Arija Mala pretvorit se u jedinstvenu koncertnu pozornicu na otvorenom, gdje će građani Sarajeva imati priliku besplatno uživati u vrhunskom solo recitalu za violončelo. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Maksimalna dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. Slušali ste vijesti Radija Bogošća.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50. Amko.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Griješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
4: A u Bosni prkosno je od sna, danas pretežno sunčano i vruće, u poslijepodnevnim satima može biti lokalni pljuskova na području Krajine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjeverne.

Jugoistočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura između 32 i 38 na jugu zemlje do 41 stepen. Mi uskoro u studiju očekujemo dragog gosta, a ja ću još spomenuti kolike su temperature izmjerene jutros u 8 sati. Sokolac 14, Bjelašnica 16, Livno i Sarajevo 18, Ivan Sedlo i Sanski most 19, Banja Luka, Bihać, Doboj, Prijedor, Tuzla i Zvornik 20, Bijeljina 22, Trebinje 24, Mostar 27 stepeni. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća, evo jedna pravo dobra pjesma.

0: život i naravno dakle sad u ovo neko dakle novije vrijeme imamo velike promjene u samom nastavnom procesu, ponekad su i sami roditelji zbunjeni tim, djeca dolaze sa malo više zadaće, ovaj dakle savremeni oblik nastave ne trpi više nastavnika koji stane samo ispred dakle table i dakle priča svoj dio, odnosno radi taj neki frontalni oblik nastave, sada je nastavnik i kreativan i moderan, a učenik više nije pasivan, učenik je aktivan, na času radi u paru, u grupi, dakle istražuje, radi debate, tribine i tako dalje i tako dalje.
1: Ma sjajno je slušati evo sve ovo što govoriš, Emire, ma ne mogu te presirati.
0: Ma, izvinjam se, ne moraš.
1: Slušao si Emir Poljak, moj školski drug, mi smo zajedno odrasli. Evo, zaista mi je zadovoljstvo slušati na koji način zapravo pričaš o poslu koji ćeš raditi i kako zapravo sve treba da funkcioniše u jednoj školi. Osnovna škola Mirsa Prnjavorec je škola koja broji najviše učenika na području općine Vogošća i kao što sam malo prije spomenuo, učenici ove škole, zahvaljujući i radu sa nastavnicima, ali i kod kuće, naravno, sa roditeljima i riječ o talentovanoj djeci, ostvaruju brojne uspjehe. E, koliko je sad to izazov? Znači, ovo je neko najproduktivnije doba u kojem se možda nalaziš, rekao si, hoćeš da zaokružiš tu svoju finu karijeru, znam da te izuzetno vole i poštuju tvoji učenici. Znači, evo, kako će to izgledati? Fino se pripremio, očigledno imaš brojne informacije, imaš mnogo energije, želiš promijeniti stvari na bolje, pa evo kakva su očekivanja.
0: Dakle, ono što je jako dakle važno u ovom trenu istaći, jeste da sam ja, evo kažem, neki odnosno određen taj, dakle, vremenski period bio u školskom odboru i već neke stvari znam tu, poznajem, dakle, i ono što je jako, dakle, važno jeste da iskustvo koje sam stekao tu, dakle, će biti izuzetno značajno sad u ovom daljem, samom, dakle, nastavku rada. Ova škola je zaista jedna od najbrojnijih, ne samo u Vogošći, vjerovatno u kantonu, a možda čak i u državi. Škola broji 38 razreda, ali čak skoro svaki razred je iznad sam samog standarda. Taj neki standard je 23, 24, 25 učenika u razredu. Dakle, ovdje u školi u skoro svakom razredu imate preko 30. Dakle, što je zaista jako dobar pokazatelj da je Vogošća prvo u razvoju, da je jako veliki broj ljudi prepoznaje značaj i kvalitet, dakle, stanovanja i življenja u Vogošći. I zaista ono što se ovdje mora istaći da taj nastavnički kadar u svom, dakle, dosadašnjem radu je pokazao izuzetno dobar, dakle, kvalitet. Moj zadatak će biti samo da pokušam da im još bolje uslove obezbjedim kako bi oni taj svoj kvalitet mogli još uspješnije, dakle, prezentirati. Dakle, gledajte, ulazite u jednu sredinu u kojoj, dakle, postoje već nastavnici koji rade dugo, koji su već stekli značajna iskustva. Moj posao neće, dakle, biti usmjeren direktno na neke promjene u tom, dakle, segmentu. Ja ću pokušati da obezbjedim što bolje uslove za rad nastavnika. Imate tu dosta stvari, pa recimo da krenemo od same, dakle, fiskulturne sale u kojoj su naši učenici ostvarili izuzetno, dakle, velike i dobre rezultate. I roditelji i nastavnici znaju da je ta sala zimi prilično neuslovna. Ponekad nastavnici znaju, dakle, djeci reći da obuku jakne zato što je tu prilično hladno. Treba tu mijenjati stolariju, treba skratiti strop, treba tu neke stvari dakle, mijenjati. Evo moj, kažem, neki prvi dakle, utisak jeste da treba poboljšati uslove kako nastavnicima, tako i učenicima u samoj školi.
1: Ostalo je još 20 dana do početka nove školske godine. Hoće li sve biti spremno? Ima li još uvijek mjesta za neke nove učenike, za prvačiće? Avgust je drugi upisni rok, koliko znam.
0: Da, krenuo je, dakle, drugi upisni rok. Ono što mogu reći da smo mi već zadovoljili tu, dakle, propisanu normu. Imamo još nešto malo mjesta na raspolaganju. Dakle, pa ćemo, dakle, u ovom sada drugom dijelu vidjeti, imamo dosta zahtjeva, dakle, imamo čak i neki zahtjeva roditelja koji žele da prebacuju djecu iz nekih drugih škola radi, dakle, preseljenja ili radi, znači, kvaliteta naše škole. Dakle, negdje oko 28. dakle, dolaze nastavnici, već krećemo sa sjednicama nastavničkog vijeća. Mi smo već punom parom u tom nekom ozbiljnom, dakle, radu, sprema se raspored časova, spremaju se razredništva, spremaju se sekcije, aktivi, tako dalje, tako dalje. Dakle, iako su na odmoru, dakle, većina nastavnika punom parom radi.

0: jer nije lako spremiti se za novu školsku godinu, dakle i u ovom dakle periodu mi spremamo također i hajte da kažem jedan ugodan prijem za prvačiće kad dođu, dakle u naš školu želimo da ih dočekamo i sa nekom kratkom priredbom da i roditelji zapravo vide koliko su ta djeca dobrodošla tu. Dakle, ono što ja želim poručiti sa ovog mjesta, da se nadam jednoj ozbiljnoj saradnji sa roditeljima. Dakle, roditelji su izuzetno bitni i važni. Dakle, posebno roditelji koji su u vijeću roditelja, da shvati da njihov zadatak nije samo tek tako da se nalaze tu i da podižu prste. Ja bih volio i želio kad bih imao roditelje koji će imati inicijative, sugestije, prijedloge, koji će dakle biti tu važan faktor saradnje, jer dakle uspješna škola je ona škola koja ima odličnu saradnju između roditelja, nastavnika, dakle vijeća učenika i vijeća roditelja i lokalne zajednice, i onda ta škola mora biti najbolja. A evo pravo da vam kažem, ja želim da naša škola i bude najbolja, ne samo dakle u našoj općini, već i u našim gradu, i zaista učinit ću sve da mi Vogošćani budemo ponosni sa našom školom.
1: To je sjajno. Svakako da su važni roditelji, važni su nastavnici i svi ostali, ali najvažniji su zapravo učenici. I to je ono što si ti na početku rekao. Nije to više onaj stari model pristupa učenicima, nego jedan potpuno drugačiji, gdje se učenicima daje mogućnost da iskažu svoje mišljenje, da pokažu svoju kreativnost, organizuju se radionice, predavanja, interakcija i tako dalje. Na osnovu svog bogatog dugogodišnjeg iskustva i rada sa učenicima, koliko će ti to pomoći evo na ovoj funkciji?
0: Dakle, ja dakle iza sebe imam sigurno preko 30 različitih vrsta seminara i edukacija. Dobar nastavnik je nastavnik koji se stalno educira. Dakle, ne može biti dobar nastavnik onaj koji je sa fakulteta dakle izašao i zaustavio se tu. Dakle, ja od 2000-te sam dakle na različitim vrstama seminara, i dakle tada sam naučio da ćete puno više dobiti od učenika koji je aktivan. Ako nastavnik, dakle, na času radi svoju temu tako što će čitavo vrijeme pričati, a učenici pisati, dakle, nećemo od tog učenika dobiti ništa. Nećemo dobiti ni povratnu informaciju koliko je taj učenik savladao. Ali ako imamo učenike koji sami na času usvajaju znanja, radeći kroz grupu ili parove, ako imamo učenike koji rade debatu, znate šta za njih, recimo, debata znači? Oni se tako dobro za tu debatu spreme.
1: Da.
0: Nakon toga na toj debati svi, cijeli razred puno dakle više nauči, već iz samog nekog dakle opšteg predavanja koje rade nastavnici. Ono što sam ja volio, dakle, jeste da učenike stavim u situaciju nastavnika. Zašto? Zato što ja kada sam prvi put bio u toj dakle situaciji u 7. razredu, tada sam rekao ja želim da radim u školi. I to je ono što je, dakle, djecu treba usmjeravati. Dakle, trebaju biti kreativni. Sa djecom treba stalno biti u kontaktu. Savremeni nastavnik mora imati i Viber grupu sa djecom, kako bi u svakom trenu mogao razgovarati sa njima. Savremeni nastavnik mora, dakle, uvijek imati dodatno vremena da djetetu pojasni neke stvari koje mu nisu jasne. Ako dijete izađe sa časa da mu neke stvari nisu jasne, taj čas nije dobar. Dakle, nastavnik mora davati kratke provjere gdje će pitati, dakle, djecu šta im to jasno nije. Ja sam recimo na kraju svakog časa ili na kraju svakog drugog ili trećeg časa, dakle, volio davati kratki test u kome sam pitao šta im jasno nije. Nisu uopšte trebali da se potpišu, ali su oni sami pisali tu. Dakle, vi ćete sada dobiti zapravo pravu pravcatu informaciju na šta biste trebali da obratite pažnju. E šta je sada tu? Azra, evo, samo još da to kažem. Vrlo česte su predrasude građana da su nastavnici oni koji imaju najviše slobodnog vremena. Međutim, kvalitetan nastavnik se zaista mora dobro spremati za čas. Te pripreme traju dugo. I oni ljudi koji misle da nastavnik završi svoj posao u školi i ide kući, to je pogrešno. To nije tačno. Nastavnik piše različite vrste priprema, sprema različite plakate, panoe, sprema različite prezentacije, sprema se za rad u sekciji, sprema se za rad u vijeću učenika, i da ne nabrajam. Posao nastavnika je častan, kvalitetan i vrlo zahtjevan. I ta pozicija nastavnika u našem društvu je ključna, jer u

0: Koliko on formira kvalitetnu ličnost kod djeteta i mi sami ćemo kao društvo biti što kvalitetniji.
1: Dobro, Emir, evo, spomenuo se 7. razred, to je vrijeme kada si već znao šta ćeš biti u životu i to je jako lijepo. Koliko osobe koje su nas učile zapravo su imali utjecaj na tebe? Evo, ja često spominjem učiteljicu pokojnu Borku Šućur, koja je bila zaista jedna velika, sjajna, fenomenalna ličnost. Na moj život je ostavila veliki utjecaj i trag. Nakon toga naša razrednica, profesorica bosanskog jezika, uvažena gospođa Besima Borić. Znači, evo, kada se prisjetim osnovne škole, ti si bio jedan od najboljih, najtalentovanijih, najpametnijih učenika i evo, i potvrđuješ to danas svojim statusom i svojim radom. I ono što moram reći jeste da si bio posebno kreativan, pisao si pjesme, pjevao i tako dalje.
0: Tako je.
1: E, koliko znači te osobe ostavljaju trag danas u ovom vremenu na život učenika, pomognu možda, evo, djeca imaju neke svoje probleme o kojim razmišljaju, kome da se obrate, znaju li, možda se boje reći roditeljima i tako dalje. Koliko zapravo učitelj, odnosno nastavnik, odnosno profesor može imati važnu i značajnu ulogu i danas u životu svakog djeteta?
0: Prvo ću te morat ispraviti, dakle, ti si, znači, bila najbolji učenik u našem razu, dobro se, dakle, sjećam toga. Dakle, svi ti ljudi koje si ti spomenula su zaista imali jako veliki utjecaj na kompletnu našu generaciju danas, kad vidim dosta, dakle, mladih ljudi na različitim pozicijama, uspješnih. Dakle, nastavnik je izuzetno važan segment u odgoju svakog djeteta. Ako dijete u tom nastavniku, hajte tako da kažem, vidi svog idola, a ne vidi ga tamo u, dakle, nekim, znači, negativnim, dakle, ljudima, nastavnik je ispunio tu, dakle, svoju funkciju. Nastavnik provodi najviše vremena sa djecom. Vi kad kažete, znači, roditelji rade, uvijek su u nekoj gužvi, dođu, kući majka sprema, ne znam, nija ručak, priprema se. Dakle, jako malo vremena roditelj ima, ali nastavnik ima puno vremena. Zato je važno da imamo strpljivog nastavnika koji ima vremena da dijete sluša. Ja sam u svojoj školi zaista imao priliku da su mi učenici dolazili sa različitim zahtjevima, sa puno nekih stvari koje njihovi roditelji nisu znali, sa različitim problemima, od nasilja u porodici do različitih stvari, i to je ono što, kada vi djetetu pružite neku sigurnost i kad on u vama vidi autoritet i kad on u vama vidi da ste vi osoba kojoj se može povjeriti i od koje može očekivati pomoć, dakle, vi ste tada jedan pravcati, kvalitetni nastavnik, jer posao nastavnika nije samo da završi svoju nastavnu jedinicu, on je puno ozbiljniji, i da se javi djetetu kad ga dijete treba, kada traži neki savjet, da se lijepo pozdravi sa njim na ulici, da stane, da razgovara. Kad vi svakom djetetu pokažete da ga poštujete, to je krupna stvar. E, ima tu jedna jako interesantna stvar koju su moji učenici znali često da kažu, profesore, nas 30 prođe i kraj vas i nas 30 vama kaže dobar dan i vi 30 puta kažete nama isto to. Što znači da niste samo rekli to jednom i da ste prošli, već ste svakome od nas htjeli da date do znanja koliko je on važan i koliko vi poštujete svakog. Dakle, gledajte, dijete gleda sve. Dijete gleda nastavnika, kako se obukao, kako izgleda, kako on priča, kako se ponaša. Nastavnik, mi smo svi, naravno, ljudi od krvi i mesa, imamo svoje probleme kao i svi drugi, ali prava umjetnost i pravo umijeće da te probleme ostavimo na ulazu u školu i da kad krenemo da radimo svoj posao, da ga radimo sa ljubavi i što kvalitetnije. Onda, pazite, djeca vrlo, vrlo često posmatraju kakva je, znači, saradnja između samih nastavnika. Ponekad i mi sami, griješimo tu, ima nas, naravno, različitih, ne slažemo se svi, ali bitno je da znamo da nismo došli tu da se volimo, došli smo tu da radimo, i bitno je da djeca vide da je taj naš odnos dobar, poslovan. Ako imamo nešto jedni protiv drugih, svakako da to trebamo reći, ali na nekom drugom mjestu zatvorenog tipa, ali pred djecom treba to izgledati sve puno, znači, profesionalnije.
1: Ma bravo, Emire, zaista sam ponosna jer te poznajem i ponosna sam jer je osnovna škola Mirsa Prnjavorez dobila takvog vršioca dužnosti direktora i direktora uskoro, ako Bog da. Evo, za sami kraj razgovora možda neka poruka i učenicima i roditeljima i uposlenicima ove škole, ali i svim ostalim, jer zaista je

0: bilo ugodno slušati.
1: Hvala ti, dakle, ovaj, evo još, dakle, samo jednom da kažem kratko, evo, dakle, mi se spremamo za novu školsku godinu, uradili smo veliki posao, dakle, moja poruka za ovaj roditelji jeste da budu strpljivi, da vjeruju svojim nastavnicima, da sarađuju, dakle, kako sa nama, tako i sa dakle, stručnim službama škole koji su izuzetno kvalitetne i spremne da im, dakle, daju svaku podršku, učenicima da budu dobri, da rade, da slušaju svoje nastavnike, nastavnicima da nastave tamo gdje su stali, da poštuju prava svakog djeteta i naravno ovaj uprava škole, dakle, evo, kaže, možda je rano, ali evo, koristim ovu priliku, dakle, od sveg srca želi što uspješniji početak nove školske i evo, nadam se, možda najuspješnije školske godine, dakle, do sada našoj školi.
0: Nadamo se da će biti tako. Hvala još jednom za ovo gostovanje. Poštovani slušaoci, vaš i naš gost bio Emir Poljak, vršilac dužnosti direktora osnovne škole Mirsad Prnjavorac. U nastavku slušamo Merlina, Jedan dan, jedna noć.

0: je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 ml, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50. Anko.

0: Radio Vogušća. Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Ovog jutra još jedan dragi gost u našem studiju i tema je zaista onako sjajna, jedan vrhunski sportski događaj koji se odvijao proteklog vikenda u Vogoši. O svemu ćemo razgovarati sa Mehmedom Jahićem koji je sportski direktor košarkaškog kluba Vogošća. Mehmede, dobro jutro i dobrodošao.
1: Dobro jutro vama, svim slušalcima, hvala na pozivu.
0: Evo ja sam zaista još uvijek pod utiscima, znači jedan fenomenalan događaj, prvi turnir u uličnoj košarci u Vogošći 7. i 8. ovdje na Trgu Branilaca Vogošće ispred upravne zgrade javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošće Jasmin Isanović Žuti. Sve je proteklo zaista sjajno, ti ću nam sad dati podatke koliko je bilo učesnika, nisu bilo samo iz Bosne i Hercegovine nego i susjednih zemalja, ali je riječ o jednom nesvakidašnjem događaju. Vogošćani i svi oni koji su tih dana bili u Vogošći su jednostavno oduševljeni.
1: Da. To je prvi put da organizujemo 3x3 turnir u Vogošći. To je sport koji je ono u svijetu zaista popularan i sve jedna grad u BiH većinom organizuje taj turnir. Eto, mi smo po prvi put ove godine došli na ideju da organizujemo taj turnir zbog nas, naravno, i Vogošćana, i zbog eto nekog renomea, da malo su ljudi upoznaju sa tim, da se upoznaju sa našim klubom. Turnir je okupio 16 ekipa i vjerujte mi smo po prvi put organizovali, ali i iznenađujuće, imali smo 6 do 7 ekipa koji su rangirani baš visoko. Došli su momci iz Crne Gore, iz Srbije, također bila najavljena jedna ekipa iz Hrvatske, ali eto, nešto se desilo pa su odgodili. Iz BiH su to momci koji osvajaju po cijelom regionu i svijetu turnire, tako da se možemo pohvaliti da je bio zaista turnir po rangiranosti jedan od boljih u BiH, iako smo prvi put

0: organizovali. Nije da mi to kažemo, nego eto, to su govorili i ljudi u toku tog vikenda i naravno sad poslije su ono oduševljeni, tek sad ono nekako utisce sliježu, tek sad shvatamo šta smo uradili u stvari.
1: Da, u pitanju je bila moderna oprema, koševi, tribine, ozvučenje, sve nešto na što mi u Bogošći nismo navikli ili nismo imali priliku da to gledamo. Koliko je bilo teško i zahtjevno organizovati ovakav događaj?
0: Vjerujte mi, mislim, svaki detalj, ne možete do kraja ništa organizovati. Mislim, pogotovo ako prvi put nešto organizujete, mi smo novi u tome, ali eto, mogu reći da smo postali neke standarde što se tiče BH, jer po utiscima učesnika, što je njima najbitnije, jeste njih organizacija kompletno, da taj igrač, ta ekipa imaju sve što im treba taj dan. Od hrane, pića, naravno besplatno, bila je hrana i piće, besplatno je za sve učesnike, za sve goste, voda za sve, mislim, nagradni fond.
1: Nagrade su bile fantastične.
0: Znači, nagradni fond je bio jedan najvećih u regionu, znači ljudi koji organizuju ovo po 20 godina nisu nikad imali ovaj nagradni fond 12.000, uvijek su to neki do 5-6 hiljada ukupni fondovi, a naše prvo mjesto je bilo 5 hiljada. Znači,
1: pa kako ste to uspjeli?
0: Pa, imali, to je sve do, mislim, do organizacije, do onih ljudi koji organizuju to, koliko su sposobni da steknu povjerenje ovih sponzora i naravno naše lokalne zajednice, jer bez toga teško da možete sad i okupiti veliki broj, napraviti neki veći event.
1: Kako su prošli Bogošćani i Bogošćani su igrali?
0: Da, mi smo imali, naš mlađi tim je imao svoju ekipu, ali više Bogošćana bilo u više različitih timova koji su neki su ostvarili. U prvih pet je bila jedna ekipa naša, odnosno igrač naš, a ostali su ovi momci koji zaista po svijetu igraju, imaju iskustvo i rankirani su baš visoko, tako da su i ova ekipa koja je osvojila Čuka iz Beograda zaista iskusni u tom sportu i ono, mislim, pobjedili su zasluženo ovaj turnir.
1: I kakvi su njihovi utisci? Šta su rekli nakon svega? Jesu li zadovoljni i organizacijom i vama kao dobrim domaćinima i sjajnom atmosferom? Sve vrijeme je to bilo onako baš atraktivno, posebno u večernjim satima, ono kad je već pao mrak, pa osvjetljenje, pa da. Mislim, izgledalo je spektakularno.
0: Da,
1: svjetski.
0: Da. Da, mi smo potrudili se to da bude kao neka arena, znači smisao ovoga da to bude ulična košarka, da to bude u vidu arene, odnosno visokih ograda, kao što se igra to po Americi, po ulici. Tako da je to smisao ovog sporta, da se to zatvori u jednu kocku i da najbolji pobjedi, jel, kad izađe. Mislim da smo, eto, ove godine to donekle uspjeli, nismo 100% zadovoljni, ali smo, ono, povratne informacije od svih zaista su divne i hvala svima koji su bili tu, koji su nam pomogli i mi ćemo se potruditi da bude to sljedeće godine još bolje.
1: Tokom prvog dana ovog sjajnog događaja dovoljno pažnje vremena je bilo posveđeno najmlađima. E sad, vjerovatno, je li to da se kod njih probudi ljubav prema košarci, da ih zainteresujete za ovaj sjajan sport koji je nekad bio izuzetno, izuzetno popularan, evo u bivšoj državi jedan od najpopularnijih. A kada govorimo o Bogošći, s obzirom da je moj brat igrao košarku i to jako dobro, ova ulična košarka, to je bilo uobičajena, znači na različitim mjestima su bili ovi koševi i stalno se je to igralo kao ono, 3-3.
0: Da, mi smo prvi dan, eto, rezerva za našu omladinu i za roditelje da dođu taj dan, da se upoznaju sa ovim sportom, da se upoznaju sa događajem i da se upoznaju sa našim igračima. Znači, naši igrači su igrali taj dan baskete 3x3, a prije toga i poslije toga je priliku su imali djeca da pokušaju da igraju i da osvoje neke nagrade i to zaista mogu pohvaliti, da je bilo veliki broj dječaka i djevojčica koji su probali to. Mislim, smisao ovoga jeste da neko zavoli to, da mi promovišemo našu Bogošću i kroz Bogošću naš klub i da smo mi uvijek otvoreni za sve i svakog, tako da dobrodošli u naš klub, dobrodošli u našu organizaciju, eto, i dobrodošli onda sljedeće godine na isti turnir.
1: E sad, zanima me koliko su mladi, koliko su Bogošćani zainteresovani za članstvo u košarkaškom klubu Bogošća. Imamo nekakve različite faze, znači košarka je izuzetno popularna, kako malo prije rekao,

0: u našoj lokalnoj zajednici. Sad ne znam jeste li zadovoljni brojem publike koja dolazi na utakmice, ali u svakom slučaju je riječ o izuzetno atraktivnom sportu.
1: Da, mi se zaista prošle godine možemo pohvaliti kao nikada do sada, od kad sam ja tu, od kad obnašam ovu funkciju, da, što ja uvijek spominjem, mimo rezultata, da na poluvremenu imate 20, 30 do 50 djeci.
0: Bravo.
1: Koji osjete loptu, osjete atmosferu i zaista ove godine

0: da uljepšamo događaj, da omogućimo svima da budu tu i eto ono, što je naš najvrijednije, da bude što više djece.
1: Meho, zbog čega bi se neko trebao baviti baš košarkom? Evo, znači, predispozicije neke trebaju postojati, ali dobro je kad je košarkaš visok kao ti i lijep kao ti. Ne mora biti lijep, samo da je visok, a ne mora biti ni visok, da. Jel? Jel postoje neke karakteristike fizičke, mislim?
0: Da. Prije svega, svakom roditelju koji dođe da želi da trenira i pita, raspituje se, ja kažem, prvo dijete treba da se bavi sportom.
1: Da.
0: Znači, bilo kojim sportom, to je broj jedan. A košarka je jel specifična, to je timski sport, visina je, ne mora biti presudna, znači kao u svakom sportu etika rada mora postojati, znači na ulici ovo što je tu, vi ne možete od sat i po napraviti igrača ako sam ne trenirate. A visina je velika prednost u košarci, ali bez odvajanja svakodnevnog rada ne može uspjeti ni u jednom sportu, a kamoli košarci. Gdje morate 1000 puta ponavljati neke vježbe, driblinge, a pogotovo šut koji traži da svakodnevno šutate puno više nego što radite to na treningu. Tako da pozivam svu djecu da prvo da izaberu sebi sport. Po meni najljepši sport je košarka, tako da svi su dobro došli u naš klub.
1: Može li se odmah pretpoznati da li je neko dijete talentovano? I evo, imamo li neke posebne talente? Sad razmišljam o tim talentima. Kinđa je naš najveći bosansko-hercegovački košarkaš, ako se ne varam, slobodno me ispravi ako griješim. I evo, onaj mali Dražen Petrović, on je poginuo, bio je zaista vrhunski košarkaš, poseban je to ono. Kako se prepoznaju ti talenti?
0: Ma da, mislim, imaju sad u modernom svijetu ljudi dođu i apsolutno te od mjerenja, visina, tvojih sposobnosti fizičkih, od skoka, od svega procjene. A ono što daje Bog je talent. Tako da se neko rodi sa talentom, neko ne.
1: Ali kao, mora se i raditi, bez obzira koliko je neko talentovan.
0: Hoću da upravo da kažem, puno je talentovanih igrača u bilo kojem sportu nisu uspjeli zato što nisu imali radne navike. Tako da etika je veoma bitna, radna, i bez rada nema ništa. I odricanja, to je ujedno i odricanje, tako da jedan trening dnevno nije dovoljno za uspjeh.
1: Da, je li sad neka pauza kada je riječ o utakmicama?
0: Da, pauza je u prvenstvenom dijelu, ali mi ove godine po prvi put nismo pravili pauzu. Mi smo nastavili rad sa 80% ekipe koja će biti jedna od najmlađih u ovoj godini. Odmarali su, ja mislim, prve dvije sedmice u augustu, pa ćemo, mi kreću već 17. augusta, idemo na pripreme 22. 10 dana, vraćamo se ovdje i kreću onda ono priprema za prvenstvo koje kreće 3. oktobra. Ove godine malo ranije zbog popunjenosti ekipa koje će biti ove godine, tako da je sve ove godine malo ubrzano, ali mi nismo po prvi put stajali ove godine, tako da smo radili i ona imamo
1: očeke. I spremni.
0: Da, i spremni su.
1: Spremni. Dobro, da se vratimo na kraju razgovora, na početak priče, znači košarkaški klub Vogošća, organizator i domaćin prvog turnira u uličnoj košarci u Vogošći, zaista jedan spektakularan događaj. Jesu li se potpuno slegli utisci?
0: Nisu još, mislim, dobijamo sa terena, odnosno od igrača, i mene juče jedan zove iz Francuske, momak spominje se u Francuskoj, tako da i ovdje šire, mi smo pokušali da to izdignemo odmah na jedan veliki nivo, da bi bio početak, i da mi nadograđujemo to svake godine, mislim. Hvala svima koji su nam pomogli, od opštine, od svih sponzora, bez njih ne bi ovo moglo, i tako, mislim. Nadam se da ćemo i naredne godine imati podršku svih ovih koji smo još više, pa da napravimo to još bolje.
1: Također, nadamo se i pridružujemo se željama i očekivanjima. Hvala ti mnogo za ovo gostovanje. Meho, bilo mi je stvarno zadovoljstvo razgovarati s tobom.
0: Hvala vama, uvijek vrlo rado se odazovem. Mama, uvijek ste tu bili kad je najpotrebnije, i nastavite tako, mi ćemo uvijek biti tu za vas kao što ste vi za nas. Hvala još jednom i pozdrav svim slušalcima.
1: Hvala još jednom, naravno to je naš posao, ali je vrlo važno kada se posao radi s ljubavlju, a mi ga radimo. Poštovani

Slušaoci, naš gost je bio Mehmed Jahić, sportski direktor košarkaškog kluba Vogošća. U nastavku da čujemo šta je računar odabrao Hari Verešanović, staromodan tip. Hajde da čujemo.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Općinski sud u Konjicu odredio je jednomjesečni pritvor AK iz Jablanice i AM iz Mostara osumnjičenim za tešku krađu iz benzinske pumpe u Konjicu, saopćilo je kantonalno tužilaštvo HNK. Pritvor je određen 9. avgusta na prijedlog područnog tužilaštva Konjic zbog osnovane sumnje da su dvojica muškaraca kao suizvršioci počinili krivično djelo teške krađe. AK dodatno je osumnjičen i za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Dvojac se, kako navodi tužilaštvo, sumnjiči da je 3. avgusta između 2.15 i 5.15 po prethodnom dogovoru došao do benzinske pumpe u Mostarskoj ulici u Konjicu. Sumnja se da su obijanjem brave otvorili vrata toaleta, nakon čega su odgovarajućim predmetom probili zid uz koji se nalazio sef. Prema navodima tužilaštva, oni su upotrebom brusilice napravili otvor na stražnjoj strani sefa i iz njegove unutrašnjosti uzeli oko 30.000 maraka. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

A u Konjicu teška situacija sa požarima, vatra bukti i kod Neuma. Visoke temperature i dugotrajni izostanak padavina i dalje pogoduju izbijanju i širenju požara na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a najteže stanje jutros je na području Konjica i Neuma. Na području Konjica i dalje je aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina, a prema navodima stožera civilne zaštite HNK stanje na požarištu jutros je teško. Požar se tokom jučerašnjeg dana reaktivirao te se proširio iznad Gornje Kanjine i prema desnom kraku iznad Živašnice. Tokom jučerašnjeg dana na ovom požarištu djelovala su dva air traktora sa po dva preleta. Također tokom noći u vremenu od 23.55 do 1 sat i 45 minuta zabilježena su dva odvojena požara uz željezničku prugu na lokalitetima Vrbića i Ovčara. Teška situacija je i u općini Neum gdje je aktivan šumski požar na brdu Vrando iznad sela Glumina, Lastva i Međugorje. Vatra se opasno približila zaseoku Međugorje na svega 250 metara od kuća, a u gašenju su sudjelovala i dva air traktora. I u ostalim gradovima i općinama HNK vatrogasne službe imale su pune ruke posla. Sutra ćemo razgovarati sa vatrogascima iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo da saznamo kako je stanje na području našeg kantona.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 11 je sati, vrijeme za vijesti. Bosna i Hercegovina će izvjesno izgubiti više od pola milijarde eura sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan Evropske unije, a za gubitak novca odgovornost leži isključivo na aktuelnim vlastima u našoj zemlji. Premijer Albanije Edi Rama osvrnuo se na izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kako bi Srbija mogla razmotriti promjenu toka rijeke Ibar, čime bi Kosovo ostalo bez vodosnabdjevanja. Demografska kriza u Kini posljednjih godina stvorila je neobičan društven

Ni problem, jer sve veći broj muškaraca teško pronalazi partnerice, posebno u ruralnim i manje razvijenim dijelovima zemlje. Franjevački muzej i galeriju Gorca Livno od početka 26. do početka avgusta posjetilo je više od 4000 ljudi, a u prvom dijelu godine bilježi se rast broja posjetilaca u odnosu na prošlu godinu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, temperature od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12. sati, vrijeme za vijesti. Bosna i Hercegovina će izvjesno izgubiti više od pola milijarde eura sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan Evropske unije, a za gubitak novca odgovornost leži isključivo na aktuelnim vlastima u našoj zemlji. Premijer Albanije Edi Rama osvrnuo se na izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kako bi Srbija mogla razmotriti promjenu toka rijeke Ibar, čime bi Kosovo ostalo bez vodosnabdjevanja. Rama je stavove Beograda opisao kao politički folklor. Demografska kriza u Kini posljednjih godina stvorila je neobičan društveni problem jer sve veći broj muškaraca teško pronalazi partnerice, posebno u ruralnim i manje razvijenim dijelovima zemlje. Franjevački muzej i galeriju Gorica Livno od početka 2026. godine do početka avgusta posjetilo je više od 4000 ljudi. U prvom dijelu godine bilježi se rast broja posjetilaca u odnosu na prošlu godinu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, maksimalna

tvojih usana. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
1: Amko Komerc. Najbliži vam.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Radio Vogošća. Poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobrodošlica na talase Radija Vogošća. Nadam se da uživate u muzici koju slušate. Naravno, tu su i brojne informacije i tako će biti sve večeras do 20 sati. Poslije podne će se sa vama družiti kolegica Advija Tirić. Naša najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar završila je nastup u disciplini 50 metara leptir na Evropskom prvenstvu već u kvalifikacijama, ostavši bez plasmana u polufinalnu završnicu. Pudar je nastupila u uvodnoj kvalifikacionoj grupi od tri takmičarke i zauzela prvo mjesto sa isplivanim vremenom 26.95. Međutim, u konkurenciji od ukupno 52 plivačice, taj rezultat nije bio dovoljan da se nađe među 16 najbržih koje su izborile prolaz dalje. Premda je sprint na 50 metara poslužio kao uvod u šampionat, glavni izazov za BH reprezentativku tek slijedi. Lana Pudar će naredni izlazak na startni blok imati 15. avgusta, kada su na rasporedu kvalifikacije u njenoj primarnoj i najjačoj disciplini 200 metara leptir, gdje se od nje očekuje borba za sami vrh i medalje. Kako god da prođe naša prekrasna Lana, ona je već osvjetlala obraz, proslavila Bosnu i Hercegovinu širom svijeta i svaka joj čast. I evo, od jutros trebam pustiti jednu pjesmu, imali smo poziv tokom jutarnjeg programa, ali ja ne znam, sad nisam baš neki vrsni poznavalac pušenja, ako neko zna da mi se javi, da li oni imaju pjesmu, jesto mangup materijete.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, dalje pratite program Radija Vogoša, 12:30, znači vrijeme za mini koncert svakog radnog dana i subotom, koliko sjećam, slušamo Sevdah, uživamo u nekim od najboljih sevdalinki. Tako će biti i danas, naravno. I danas je moj omljeni pjevač, Himzo Polovina. Zaista je na poseban, na jedan nesvakidašnji prekrasan način donosio taj Sevdah i mislim da su uživali svi oni koji su imali priliku da čuju njegove izvedbe. Ja sam odabrala tri pjesme. Emine su lijepe, sve Bosanke i Hercegovke, sve su lijepe i posebno nam je drago kada odu daleko u bijeli svijet i onda se ponovo vrati svojoj rodnoj grudi, a nakon toga, znači, ide Telal Viči, to mi je također posebno omljena sevdalinka, i na vratniku pod orahom. Jeste dobro biti slobodan čovjek. Znači, Himzo Polovina, uživajte, poštovani slušalci.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ono što slijedi u nastavku, poštovani slušaoci, jesu servisne informacije. Evo prva o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini iz Bihavka. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. A što se tiče vremena, danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, maksimalne temperature od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. Evo u 11 sati su izmjerene sljedeće temperature. Bjelašnica 17, Sarajevo i Sokolac 27, Livno i Srebrenica 28, Prijedor 29, Sanski most, Tuzla, Zenca i Zvornik 30, Bihać 31, Banja Luka 32, Bijeljina 33, Trebinje 34 i Mostar već vrućih 36 stepeni. Do 13 sati, kada su na programu Nove vijesti, slušamo dobru muziku. Ja rekoh, jutro smo imali poziv od naše slušateljke Draga Edina. Evo, za tebe specijalno našla sam ovu pjesmu. Od pušenja ne zove se to tako, jeste u Mangupi to, nego Čaršija i nešto. Čaršija i noć. Pa uživaj.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 13. sat i vrijeme za vijesti. 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica, 7 noći i 8 dana proveli su u jami Rasputoči, a danas su prekinuli protest u jamskim prostorijama, te su oko 11 sati i 15 minuta izašli iz jami. Rudar Zenice neće čekati dugo na realizaciju obećanja, poručio je nakon izlaska iz jami predsjednik sindikata Nedžad Duraković. Premijer Albanije Edi Rama osvrnuo se na izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kako bi Srbija mogla razmotriti promjenu toka rijeke Ibar, čime bi Kosovo ostalo bez vodosnabdjevanja. Rama je stavove Beograda opisao kao politički folklor. Demografska kriza u Kini posljednjih godina stvorila je neobičan društveni problem, jer sve veći broj muškaraca teško pronalazi partnerice, posebno u ruralnim i manje razvijenim dijelovima zemlje. Franjevački muzej i galeriju Gorica Livno od početka 2026. godine do početka avgusta posjetilo je više od 4000 ljudi. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, maksimalna temperatura od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Grešne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Radio Vogoša, 88,2 MHz FM stereo.

0: Poštovani slušaoci, malo pomalo stigli smo do kraja druženja, mog druženja sa vama. Hvala lijepo što ste pratili jutarnji program i popodnevni. Od 14 sati sa vama u programu kolegica Advija Tirić, ona je već tu i vrijedno se priprema za drugu smjenu. Ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća na frekvenciji 88,2 MHz, jer ovo je ljubav na prvo slušanje. Ja zaboravih reći, moje ime je Azra Grba. Ćao!
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 ml, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50. Amko.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I evo što kažu iz Bihamka, pojačana je frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori, zbog visokih dnevnih temperatura, preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Ostoja, Kamensko, Ivanica i Orašje, a na graničnim prelazima Izačić, Deleuša i Hum, duge su kolone oba smjera, na ostalim graničnim prelazima pojačana je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Napominjemo još, na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenice zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Evo, mi ćemo vam poželjeti sretan put, nakon toga dobre muzike vas očekuje, ne mijenjajte frekvenciju.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća. Hari. Hari. Hari. Hari.

used to be a shadow dream. Radio Vogošća. Da, Radio Vogošća, 14:35, nastavljamo druženje, dakle, kroz naš program, kada je u pitanju zabavna muzika, slušamo još 25 minuta, a nakon toga u 15 sati idemo sa narodnom muzikom i družit ćemo se do 20 sati. Idemo dalje sa informacijama. Naime, u Bosni i Hercegovini se priprema novo izdanje nacionalnih inkluzivnih igara specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, koje će se održati početkom septembra u Sarajevu i Vogošći. Ovo izdanje igara predstavlja važan razvojni korak u unapređenju inkluzivnog sporta u Bosni i Hercegovini, zasnovan na dugogodišnjem iskustvu i rezultatima ostvarenim kroz sportske igre Oaza, inicijativu koja je tokom proteklih 15 godina dala izuzetan doprinos razvoju inkluzije kroz sport u našoj zemlji i regionu, te koja se od ove godine nastavlja razvijati pod okriljem nacionalnih inkluzivnih igara specijalne olimpijade Bosni i Hercegovine. A tim povodom u Vogošću je danas održan sastanak kojim su prisustvovali direktorica javne ustanove KSC Vogošća Adna Konaković, direktor udruženja Oaza Samir Halilović sa saradnicima, a razgovarano je o ovoj temi. Naime, treba dodati da je paralelno sa sportskim segmentom igre dodatno jačaju svoju razvojnu dimenziju kroz samit mladih lidera inkluzije koji otvara prostor za dijalog o liderstvu, ravnopravnosti i aktivnoj ulozi mladih u društvenim procesima. Zdravstveni program specijalne olimpijade je usmjeren na unapređenje pristupa zdravstvenim uslugama i podizanje svijesti o značaju preventivne brige za zdravlje osoba s intelektualnim poteškoćama, te program koji omogućava aktivno učešće osobama sa težim i višestrukim invaliditetom kroz individualizirane motoričke aktivnosti, osiguravajući širi obuhvat i dostupnost sporta za sve. Eto, dakle, čuli ste o ovim inkluzivnim, odnosno igrama specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, održat će se u Sarajevu i Vogošći. O tome ćemo naravno još govoriti, a mi idemo u nastavku svirati 14:37, pratite popodnevni program.

minuta, odnosno 49 minuta. Posjetit ćemo vas večeras u terminu od 22 do 23 sata. Vršit će se radarske kontrole u ulici Safeta Hadžića, a u Skenderiji, dakle od 23 pa do ponoći. Eto, da znate gdje će se vršiti radarske kontrole večeras. Mi u nastavku sviramo još 10 minuta, slušate dobru zabavnu muziku. U 15 sati slušate vijesti, a nakon toga idemo i sa narodnom muzikom.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Na Trgu Slobode u Tuzli danas je održano tradicionalno okupljanje majki i žena Srebrenice i Podrinja, koje i ovog 11. u mjesecu posjećaju na žrtve genocida u Srebrenici, tražeći istinu o nestalima i pravdu za žrtve. Srbija je potpuno slobodna da upravlja resursima unutar svoje nadležnosti, ali ne može tvrditi da se moguće posljedice po drugu zemlju čarobno zaustavljaju na srpskoj granici, kazao je albanski premijer Edi Rama u povodu izjavi srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića o mogućnosti promjene vodotoka rijeke Ibar. Sud u Siriji osudio je utorak svrgnutog predsjednika Bašara al-Asada na smrt u osusu zbog zločina počinjenih tokom gotovo 14-godišnjeg građanskog rata u toj zemlji. U noći pred početak Sarajevo film festivala u četvrtak 13. augusta u 20. sati Štrosmajerova ulica ponovo će postati koncertna scena pod otvorenim nebom. Košarkaški klub Bosna BH Telekom privodi kraju formiranje ekipa za sezonu 2026-27, a seniorski tim već sutra odlazi na 10-dnevne pripreme na Vlašim, dok bi roster trebao biti kompletiran u narednih 7 dana, istaknuto je danas na konferenciji za medije u Sarajevu. O vremenu u Bosni i Hercegovini će sutra prevladavati pretežno sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima mogući poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu i centralnim istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 30 do 35 na jugu zemlje do 40. U Sarajevu sunčano veći dio dana, umjereno povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, dnevna temperatura do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Grešne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

I eto, lijepo smo vas sve pozdravili, idemo lagano dalje da vas posjetimo što se tiče najbitnijih informacija kada je u pitanju vrijeme. Danas je bilo pretežno sunčano, dosta visoke temperature u Mostaru, 41 stepen, temperatura izmjerena u 14 sati, u Sarajevu 33, a najniža na Bjelašnici bila 19 stepeni. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, u poslijepodnevnim satima mogući poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne. Kada je u pitanju temperatura, dakle, dnevna od 30 do 35 na jugu zemlje do 40 stepeni. Što se tiče Sarajeva, veći dio dana sunčano, umjereno povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, a najniža jutarnja temperatura 17, dnevna do 32 stepena. Pa eto, otprilike kao i danas, tako kažu meteorolozi. Čuli ste, takvo vrijeme nas očekuje sutra, malo oblaka, eto koji stepen niže, ali ništa pretjerano. Mi ćemo u nastavku svirati, posjećam još jednom, 062 045 118, naš Viber broj, a u nastavku slušamo Selmu Bajrami, Kako tijelo Selma ima, nakon toga Armija drugara i Slobo Vasić.

0: stanje na putevima u BiH.
1: Dakle, pojačana je frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori, zbog visokih dnevnih temperatura, preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze, kažu iz Bihamka. Dodaju, trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Oso, Ivanica i Oraše, a na graničnim prelazima Izačići, Deleuša i Hum duge su kolone u oba smjera. Svakako još jednom posjećamo na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu.

Tarika, može, veliki pozdrav za Tarika i Rada Manojlović, Nikada više. Uživajte i uz jednu i uz drugu pjesmu u 16 sati, zajedno smo do 20 sati u ovom lijepom druženju.

Idemo dalje u 16 sati i 14 minuta. Lubenica je, kaže, sastavljena od oko 91% vode pa može pomoći tijelu da nadoknadi tečnost nakon spavanja. Usto sadrži malo kalorija, vitamin C, vitamin A, kalij i magnezij. A posebno se izdvaja, dakle, citrulin, aminokiselina koju tijelo pretvara u arginin, važan za širenje krvnih žila i bolji protok krvi. Ipak nije idealno da bude jedina namirnica za doručak. Zbog prirodnih šećera može brzo podići nivo glukoze, a kod osjetljivih osoba izazvati probavne tegobe. Zato je najbolje kombinovati je s grčkim jogurtom, bademima ili čija sjemenkama, tako ćete dobiti više proteina, zdravih masti i duži osjećaj sitosti. Eto, čuli ste kada je u pitanju lubenica, kako je najbolje konzumirati u ovim toplim danima.

0: kume, dosta je, ajmo kući.
1: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

0: ribe. Broj radija Vogošća 062 045 118.
1: Da, čuli ste i dalje nam pišete na pomenuti broj, a mi idemo oslušati još Osmana Hadžića i Gogu Sekulić, Tvoje oči, a nakon toga tačno u 16 sati i 30 minuta slušati vijesti, ostanite u

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je podijelila snimak u kojem je opisala kompletan proces glasanja na općim izborima zakazan za 4. oktobar ove godine. U snimku koji je objavio CIK objašnjen je korak po korak proces od dolaska na glasanje do predavanja listića. U Srbiji su aktivno 23 požara, najteža situacija je na planini Stolovi kod Kraljeva gdje je izgorjelo više od 200 hektara trave i niskog rastinja.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 ml, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Griješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije, svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

vidio je gubica ko kobili. Visoke i tanke cure zvali sohama i govorili: mogla bi ti šćeri prestat rast, ako nastaviš niješ se nikad udat. Ko će te tako suhu i malokrvno? Mogla bi čovjek u pitu s glave jest ako te jedna tjedne tako. Ako bi muško dijete bilo bi tunjevo, matvi ga tjeraj da jede mrku, ne bi li joj potamnilo. A ako je bilo plavo, ako nije smjelo nikog ni pogledat širom otvorenih oči,

I evo, nakon Hadžibega idemo lagano dalje u 17 sati i 17 i po minuta. Nastavljamo naše druženje sve do 20 sati. Aleksandra Prijović, legitimno blok marketinga. Pa ćemo onda zasvirati, oslušati još Amilu Zuković. Tačno u 17 sati i 30 minuta slušate novo izdanje vijesti. Ostanite uz program Radija Vokoša.

0: marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
0: Amko Commerce. Najbliži vam.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Eto mi to Amela Zuković i Momačko veče, tačno u 17 sati i 30 minuta slušate novo izdanje Vijesti, a prije toga dakle imamo vremena oslušati još jednu pjesmu, Ana Bekuta će nam pjevati Rano moja. Kako rekoh, tačno u 17 sati i 30 minuta slušate Vijesti, pišite nam i dalje na 062 045 118, ostanite i dalje uz program Radija Vokušća.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjine kod Konjica ponovo se aktivirao i proširio, a snimci iz zraka najbolje svjedoče o razmjerama vatrene stihije s kojom se vatrogasci bori. Vatrogasne ekipe su na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi stavili požare pod kontrolu i spriječili dalje širenje vatre prema naseljenim mjestima. U Srbiji su aktivno 23 požara, najteža situacija je na planini Stolovi kod Kraljeva, gdje je izgorjelo više od 200 hektara travi i niskog rastinja. Američki vojni helikopter otvorio je vatru na kormilu broda pod zastavom Paname nakon što je njegova posada ignorisala upozorenja pripadnika snaga koje provode pomorsku blokadu iranskih luka, objavio utorak Wall Street Journal pozivajući se na američke zvaničnike. Dokumentarni film prva autorice Emine Daud nastao je u produkciji radiotelevizije Bosne i Hercegovine, zabilježit će zvaničnu premijeru 16. augusta u kinu Cineplex u okviru programa BH Film na 32. Sarajevo Film Festivalu. Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluku o odgađanju utakmice drugog kola VIN lige Bosne i Hercegovine između Željezničara i Sarajeva, koja je prema kalendaru

Idemo malo u svijet sporta. Naime, fudbalski klub Sarajevo uložio je prigovor na odluku Komiteta za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine o odgodi utakmice. Dakle, protiv Željezničara utakmica je bila zakazana za 15. august, dok je fudbalski klub Željezničar zahtjev za odgodu podnio 10. augusta. Takav zahtjev nije podnesen u roku predviđenom propozicijama takmičenja, prema kojima se zahtjev za promjenu termina utakmice podnosi najmanje 8 dana prije zakazanog termina, poručili su iz kluba s Koševa, te dodali za promjenu termina utakmice potrebna je saglasnost oba kluba. Fudbalski klub Sarajevo takvu saglasnost nije dao za odgodu utakmice na termin koji je naknadno određen odlukom nadležnog organa. Eto, dakle, čuli ste, Sarajevo uložilo prigovor na odluku saveza o odgodi gradskog derbija sa Željezničarom. Vidjet ćemo šta će dalje biti, da li će biti neke promjene ili već kako to ide, svakako ćemo na vrijeme saznati, a mi idemo u nastavku svirati.

0: Vološe radio je vaš puni pogodak.
1: Naime, šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina kod Konjica ponovo se aktivirao i proširio, a snimci iz zraka najbolje svjedoče o razmjerama vatrene stihije s kojom se vatrogasci bore i kako se može vidjeti, dakle, na zračnim kadrovima s požarišta gust putujući dim preklopio je šumovita brda iznad Konjica, a prema redovnom izvještaju operativnog centra civilne zaštite HNK situacija na terenu jutros je ocjenjena kao teška. Naime, vatrogasne ekipe su na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi stavili požare pod kontrolu i spriječili dalje širenje vatre prema naseljenim mjestima. Iskreno se nadamo da će uspjeti u tome.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

sam na jugu čak do 40, može uzrokovati umor, glavobolju i malaksilost, posebno kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i osjetljivih meteoropata. Dakle, čuli ste, nemojte još uvijek izlaziti van i još uvijek u veliko grije, možda nekad posle 19. Eto, bar da sačekate 19 sati pa da izađete van i pišite nam i dalje na 062-045-118. Kemo Hasić sjeti se u nastavku, a nakon toga i Sinan Sakić i Gradom se šapuče. Ne mijenjajte frekvenciju.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

I tačno u 18 sati i 30 minuta slušate novo izdanje vijesti. Prije toga slušat ćemo Janu za Draganu, veliki pozdrav za Draganu, a slušat ćemo i Vesmu Zmijanac, malo pomalo ostanite uz nas, rekoh u 18 sati i 30 minuta slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina kod Konjica ponovo se aktivirao i proširio, a snimci iz zraka najbolje svjedoče o razmjerama vatrene stihije s kom se vatrogasci bori. Vatrogasne ekipe su na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi stavili požare pod kontrolu i spriječili dalje širenje vatre prema naseljenim mjestima. Ministar vanjskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman poručuje da se Hrvatska neće umoriti od rada na tome da Hrvati u Bosni i Hercegovini ostvare ravnopravnost. Formiranje Hrvatske izborne jedinice ne znači da će se Bosna i Hercegovina raspasti, rekao je Grlić Radman. Američki vojni helikopter otvorio je vatru na kormilo broda pod zastavom Panamir nakon što je njegova posada ignorisala upozorenja pripadnika snaga koje provode pomorsku blokadu iranskih luka, objavio je utorak Wall Street Journal pozivajući se na američke zvaničnike. U prostorijama Europe House u Sarajevu 14. augusta 2026. godine s početkom u 16 sati biti otvorena izložba plakati BH filmova. Engleski Newcastle United počeo je pregovore sa Lisabonskom Benficom oko transfera 23-godišnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine Amara Dedića, javlja Fabrizio Romano. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima mogući poneki lokalni pljusak praćen na području Hercegovine, zapadu, jugozapadu i centralnim istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 30 do 35, na jugu do 40, u Sarajevu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: s radija.
1: Vrijeme danas.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme, a kada je u pitanju vrijeme za sutra, kažu meteorolozi, prevladavaće pretežno sunčano, a u poslijepodnevnim satima mogući poneki lokalni pljusak na području Hercegovine.

0: zapadu, jugozapadu, centralnim i istočnim područjima Bosne, kada je u pitanju temperatura za sutra, dnevno uglavnom između 30 i 35, na jugu do 40, u Sarajevu sunčano, umjereno povećanje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, jutarnja temperatura 17, a dnevna do 32 stepena.
1: Stanje na putevima u BiH.
0: Informacije iz Bihamka kažu, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Orašje, na ulazu u našu zemlju, na graničnom prelazu Ivanica, na graničnim prelazima Izačić i Deleuša, duge su kolone vozila u oba smjera, a zbog visokih dnevnih temperatura preporučuju izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju češće pauze. Eto ono što vam i mi definitivno savjetujemo. Napomena još, na autocesti A1, dionica Sarajevo, zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Poželjet ćemo vam sretan put, nakon toga Dragana Mirković, po vašoj želji, Luča moje.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Upravo tako, Radio Vogošća, tačno je 18:56. Imamo vremena oslušati još jednu pjesmu kada je u pitanju narodna muzika. Tačno u 9 sati slijedi Vogošćanska hronika. Nakon Vogošćanske hronike nastavljamo druženje uz dobru zabavnu muziku. Ne mijenjajte frekvenciju, ostanite i dalje uz nas.

Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Ovo je Vogošćanska hronika. Memorijalni centar Srebrenica Potočari uputio je okružnom javnom tužilaštvu Bijeljini zahtjev za dostavljanje podataka o predmetu i načinu postupanja povodom anonimne prijave koja se odnosi na navodno počinjenje krivičnog djela utaja poreza i doprinosa. Osim okružnom javnom tužilaštvu Bijeljini zahtjev je dostavljen i sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Uredu disciplinskog tužioca Visokog sudskog tužilaštva Bosne i Hercegovine, Vijeću ministara te institucijama Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine. U događaju opširnije ćemo govoriti u jednoj od narednih emisija, a večeras između ostalog možete pratiti. U prostorijama javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogoš održan sastanak na kojem je razgovarano o projektu nacionalnih inkluzivnih igara 2026. Vogošanski ribolovci oduševili sportsku javnost. Almir Jahijagić, novi prvak Bosne i Hercegovine. Irfan Đulić, član tekvando kluba Viktori, putuje na svjetsko prvenstvo u Koreju. Danas je u prostorijama javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća održan sastanak u kojem su prisustvovali direktorica javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća Adna Konaković, Samir Halilović, direktor udruženja Oaza sa saradnicima. A razgovarano je o projektu nacionalnih inkluzivnih igara 2026 koje će se dijelom održati u Vogošći početkom narednog mjeseca. U Bosni i Hercegovini se priprema novo izdanje nacionalnih inkluzivnih igara specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine koje će se održati početkom

0: Sofijom Rosarevu i Bogošći. Ovo izdanje igara predstavlja važan razvojni korak u unapređenju inkluzivnog sporta u Bosni i Hercegovini, zasnovan na dugogodišnjim iskustvima i rezultatima ostvarenim kroz sportske igre Oaze, inicijativu koja je proteklih godina dala izuzetan doprinos razvoju inkluzije kroz sport u našoj zemlji i regionu, te koja se od ove godine nastavlja razvijati pod okriljem nacionalnih inkluzivnih igara specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. Tim povodom u Bogošći je danas održan sastanak na kojem se razgovaralo o ovoj temi.
1: Nacionalne igre specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, koja je akreditovana članica Europe i svijeta što se tiče specijalne olimpijade, i mi kao tehnički domaćin organizujemo 6 sportova, 3 dana u Sarajevu i između ostalo u Bogošći se sravati, evo načinom smo dogovorili taj takmičenje u plivanju na bazenu u Bogošći. Sigurno bit će veliki broj takmičara, to je regionalno karaktere, bit će ekipa iz zemalja regiona i Bosne i Hercegovine, naravno Sarajevo, okolini, i očekuje se neki 80 takmičara otprilike. Prijave su u toku i prikupljamo i zasad, pa ćemo vidjeti neki 5 dana pred samo takmičenje.
0: U kojoj disciplinama će se takmičiti?
1: Kada je u pitanju plivanje, takmičuje se u disciplinama kraul, prsno i leđno.
0: A paralelno sa sportnim segmentom, igre dodatno jačaju svoju razvojnu dimenziju kroz samit mladih lidera inkluzije, koji otvara prostor za dijalog o liderstvu, ravnopravnosti i aktivnoj ulozi mladih u društvenim procesima. Zdravstveni program specijalne olimpijade usmjeren na unapređenje pristupa zdravstvenim uslugama i podizanju svijesti o značaju preventivne brige za zdravlje osoba sa intelektualnim poteškoćama, zatim programom koji omogućava aktivno učešće osoba sa težim i višestrukim invaliditetom kroz individualizirane motoričke aktivnosti, osiguravajući širi obuhvat i dostupnost sporta za sve.
1: Sigurno mi imamo veliki kontinuitet u radu sa njima i radujemo se što će učestvovati na ovom takmičenju. Ono je i kvalifikacijno takmičenje za naše nastupe van Bosne i Hercegovine, odnosno na evropskim i svjetskim igrama. Već do godine svjetske specijalne igre u Čileu, gdje će se ovi rezultati biti relevantni za odlazak na to takmičenje, tako da će Bogošća prvi put imati priliku da organizuje tako jedno takmičenje. Kada je u pitanju suradnja sa KSC-om Bogošća, ona datira sigurno neki 10 godina unazad, možda i više. Naš rahmetli Bogošćan Armin Smajlović, koji je prije bio direktor udruženja Oaza, on je započeo tu suradnju koju smo mi nastavili sve ove godine. Imamo besprijekornu podršku koja je više, hajmo reći, prijateljska nego poslovna, i ljudi zaista razumiju problematiku i ono čime se bavimo, tako da imamo super uslove i lako da govorimo saradnje. Kad je bilo što u pitanju, ovom prilikom će bazin biti, odnosno KSC će biti partner na ovom projektu, što je prvi put da se dešava.
0: Nacionalne inkluzivne igre na taj način prevazilaze okvir sportskog događaja i pozicioniraju se kao platforma za povezivanje institucija, organizacija i zajednice za razvoj održivih modela inkluzije. U nastavku Bogošćanske hronike govorimo o radu jednog od udruženja koje djeluje na području naše općine. Naime, Lovačko društvo Lane iz Bogošće jedno je od onih udruženja koje djeluju na području naše općine, dugi niz godina gazduju u lovištima na području naše lokalne zajednice, lovačkom kućom na Grabljevoj njivi, a tokom godine aktivni su i kroz različite programe, doprinose očuvanju prirode te kontrole divljači na području naše općine. Na području Bosne i Hercegovine u toku je lovna sezona koja će završiti krajem augusta. Lovačko društvo Lane lovo obavlja isključivo vikendima, pa su iz tog razloga apelovali na građane da budu oprezni u danima vikenda ukoliko šetaju ili se odluče za berbu gljiva i drugih šumskih plodova. Bogošćanski lovci imaju svoje redovne aktivnosti na zaštiti divljači, redovno se okupljaju, proširuju članstvo i svoje znanje prenose na mlađe članove.
2: Onim danima, nedeljom i onim danima koji nisu dozvoljeni ni za kakve druge nego samo za lov, dolazi nas, dovodi nas u nezgodne situacije. Čak smo u prošloj godini, pa i u ovoj godini imali, da nismo imali autoriteta između našeg rukovodstva, udruženja i lovaca svjesni, moglo je doći do neželjenih posljedica. Kad pusti se 500 ljudi da vršaju po šumi, a ljudi naoružani su tamo koji idu u lov da se bave sportom, može svašta da se desi. To nam je

0: jedan od velikih problema. Morala bi se malo saradnja viša postići na tom nivou, iako ni nas i ne obavije se. Mi smo lovište sa malom površinom, a kako mi to rekli lovci, nazvamo, mi smo u prelazu. Susjedne su naše opštine sa velikim površinama i mali je prostor, tako da nema koje vrste životinje, malta ne, nema. I kad oni se pojave da su tu blizu naselja, građani se neugodno osjećaju, sami građani, a ne i lovci. Međutim, ni građani se toga ne pridržavaju. Idu, beru gljive, beru sad borovnice, beru, ne znam, u prirodi sve što se desi i normalno da iznenadi. Hvala Bogu, nismo imali nekakvih nezgodnih scena. Iako mi te ovdje imamo i medvjeda i divlje svinje i vuka i još nekih vrsta životinja, sve u svemu dobro se gospodari s tim. Mi to iznosimo i hranimo, iznosimo malo, odlačimo od naselja, da smo mirni, da su sami građani mirni. Pa bilo je i drugih scena gdje smo mogli vidjeti. Mi nemamo, hvala Bogu, krivolova, nemamo, kad se ode ulov, nemamo ranjavanja, imamo nemamo nesavjesnih lovaca, savjesno se ponašaju, pa ne rani životinju da ostavi, pa onda da naiđe nekakav prolazni građan pa da iskoristi za nepriliku, ali imamo nesavjesnih građana koji nose smeće, bacaju ušu, pa ne ponaša se onako kako treba i onda s tim izaziva da se grupiše životinja tamo gdje joj nije mjesto.
1: A kada govorimo o lovačkom društvu Olane, treba isteći da broje više od 300 članova koji slobodno vrijeme provode u prirodi, a prije svega vodeći računa o zaštiti divljači i prirode uopšte. Posebno su zadovoljni zbog velikog broja mladih zainteresovanih za članstvo u lovačkom društvu Olane. Vogošćanski ribolovci ponovo su uspjeli oduševiti sportsku javnost kako u Vogošći, tako i šire. Okitili su se novim medaljama. Ovaj put vitrine svog kluba upotpunili su najsjajnijim odličima osvojenim na premijer ligaškim takmičenjima u ulovu ribe na plovak. Almir Jahjagić, član ovog Vogošćanskog kluba, novi je državni prvak i reprezentativac Bosne i Hercegovine koji će boje naše zemlje braniti u Italiji. Članovi sportskog ribolovnog društva Vogošća nastavljaju niz dobrih rezultata. Posebno raduje novi uspjeh jednog od najistaknutijih i najnagrađivanijih članova, Almira Jahjagića, koji je osvajač prvog mjesta u premijer ligaškom takmičenju Bosne i Hercegovine za invalide.
2: Naš takmičar Almir Jahjagić je učestvovao na premijer ligi u 4 kola koja se održavala. 2 kola su održana na jezeru Modrac, a 2 kola održana su na Starači. To je mjesto u Laktašima, dio Vrbasa, gdje je u ukupnom plasmanu sa 4 kola zauzeo prvo mjesto i samim tim postao šampion premijer lige za invalidne osobe. Samim osvajanjem prvog mjesta stekao je status reprezentativca Bosne i Hercegovine, tako da će nastupiti iduće godine na svjetskom prvenstvu za invalidne osobe u Italiji, koje će se održati u mjesecu junu. Ja sam zaista ponosan na njegov rezultat, znam koliko je truda uložio Almir u sebe, da mu udruženje baš nije toliko mnogo pomoglo, znam koliko je samo vremena ostavio da bi izganjio te hendikep poene, jer naše kantonalno zavod za sportsku medicinu ne izdaje te hendikep bodove, morao ići u Banja Luku da bi dobio potvrdu za te hendikep bodove.
1: Osvajanjem ovakvih rezultata Almir Jahjagić je izborio status reprezentativca Bosne i Hercegovine u lovu ribe udisom na plovak na predstojećem prvenstvu koje će se održati u junu naredne godine u Italiji.
2: Nadam se da će zaista predstavljati naše udruženje, ne samo naše udruženje, našu opću i našu državu na jednom zavidnom nivou i na dostojanstven način. Jučer sam zaista mnogo čestitki primio sa raznih strana od drugih udruženja, ali jedna od najdražih i prva čestitka koja mi je stigla je od selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine, gospodina Šukrije Jamakovića, koji mi je čestitao i zaželio dobrodošlicu u reprezentaciju našim Almiru Jahjagiću.
3: Dobro, kome evo možete još zahvaliti za sve ono što zapravo vaše udruženje postiže?
2: Pa vidite, bez pomoći naših na neki način donatora, da ne kažem,

0: Irfan je član tekvando kluba Viktorije i zahvaljujući rezultatima koje je u dosadašnjoj karijeri zabilježio te ostvarenoj normi putuje na svjetsko prvenstvo u Koreji. Početak septembra donosi nove izazove i to na najvećoj svjetskoj sceni. Iz tekvando kluba Viktorije poručuju da je pred njihovim takmičarima u narednom periodu niz važnih turnira, a jedan od najznačajnijih svakako je svjetsko prvenstvo za juniore, koji će se održati u Južnoj Koreji. Posebno su ponosni na činjenicu što će boje Bosne i Hercegovine braniti njihov dugogodišnji član tekvando kluba Viktorije Irfan Đulić, koji će imati priliku takmičiti se sa najboljim juniorima svijeta. Irfanu želimo mnogo sreće, uspješan nastup, sportske pobjede i da iz Koreje ponese nezaboravno iskustvo i najljepše uspomene poručuju iz tekvando kluba Viktorije. Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju naše emisije. Novi susret zakazujemo za sutra u isto vrijeme. Do tada, lijep pozdrav!
1: Vogošća radio je vaš

stariji, neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka na te.

Eto, bi to student za psihologiju, idemo lagano dalje slušati dobru muziku. Prije toga da vas posjetimo, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Orašja, na ulazu u našu zemlju, na graničnom prelazu Ivanica, na graničnim prelazima Izdačić i Deleuša, duge su kolone vozila u oba smjera. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, zadržavanja su negdje do 30 minuta. Svakako želimo vam sretan put u nastavku Valentino, ne mogu, ne mogu, a nakon toga i TD Band i Gradske cure.

Evo, još jednom ćemo posjetiti što se tiče vremena za sutra u Bosni i Hercegovini, pretežno sunčano, u poslijepodnevnim satima mogući je poneki lokalni pljusak, temperatura između 30 i 35, na jugu zemlje do 40, kada je u pitanju Sarajevo do 32 stepena, ujutru će biti 17 stepeni, što bi trebalo da znači kao i današnji dan, a kada je u pitanju muzika, dobra muzika, Most, Đeran Rakić u nastavku, a nakon toga i Đorđe David i Gdje si?

I evo što se tiče vaše muzičke želje, to bi bilo otprilike još jedna pjesma, bilo dugme, Hajdemo u planine, nadam se da vam se to dopada, veliki pozdrav za sve vas koji ste nam danas pisali, koji ste bili sa nama, koji ste nas slušali, koji ćete naravno i dalje ostati uz program Radija Voguša. Ja ću vas lijepo pozdraviti, a prije toga, nažalost, kada su u pitanju požar i požar na području Kanjeni i živašnice kod Konjice i dalje je aktivan, a nakon što je prethodno bio lokaliziran, ponovo se aktivirao, proširio i sada se širi prema selu Brđani, a pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjic Husein Hodžić kazao je kako požar je izbio prije nekoliko dana te da je trenutno zahvatio veliko i vrlo nepristupačno područje, a prema njegovim riječima na terenu su angažirane ekipe iz Konjica, dok je tokom dana u gašenju pomogao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Istino se nadamo da će da se požar stavi pod kontrolu i da će biti sve u redu. A vama svakako još jednom da se zahvalim što ste bili uz nas, uz poziv da ostanete dalje. Dobre muzike definitivno neće faliti na ovim talasima. Dvije Tirić bila sa vama u ovoj drugoj smjeni. Sutra se čujemo opet, dakle, od 14 sati u prvoj smjeni kolegica Azra Grbo sa vama. Lijep pozdrav, izađite nešto kasnije malo i prošetajte. Evo, sad je već malo i zahladnjelo. Još jednom poziv da ne mijenjate frekvenciju.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Griješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, nije

0: Njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Radio Vogošća.

dira. Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, želimo vam dobro veče. Ovo je Vogošćanska hronika. Memorijalni centar Srebrenica Potočari uputio je okružnom javnom tužilaštvu Bijeljini zahtjev za dostavljanje podataka o predmetu i načinu postupanja povodom anonimne prijave koja se odnosi na navodno počinjenje krivičnog djela utaja poreza i doprinosa. Osim okružnom javnom tužilaštvu Bijeljini zahtjev je dostavljen i sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Uredu disciplinskog tužioca Visokog sudskog tužilaštva Bosne i Hercegovine, Vijeću ministara te institucijama Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. U događaju opširnije ćemo govoriti u jednoj od narednih emisija, a večeras između ostalog možete pratiti. U prostorijama javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogoša održan sastanak na kojem je razgovarano o projektu nacionalnih inkluzivnih igara 2026. Vogošanski ribolovci oduševili sportsku javnost. Almir Jahijagić, novi prvak Bosne i Hercegovine. Irfan Đulić, član tekvando kluba Viktori, putuje na svjetsko prvenstvo u Koreju. Danas je u prostorijama javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća održan sastanak kojem su prisustvovali direktorica javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća Adna Konaković, Samir Halilović, direktor udruženja Oaza sa saradnicima. A razgovarano je o projektu nacionalnih inkluzivnih igara 2026 koje će se dijelom održati u Vogošći početkom narednog mjeseca. U Bosni i Hercegovini se priprema novo izdanje nacionalnih inkluzivnih igara specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine koje će se održati početkom septembra u Sarajevu i Vogošći. Ovo izdanje igara predstavlja važan razvojni korak u unapređenju inkluzivnog sporta u Bosni i Hercegovini, zasnovan na dugogodišnjim iskustvima i rezultatima ostvarenim kroz sportske igre Oaze, inicijativu koja je proteklih godina dala izuzetan doprinos razvoju inkluzije kroz sport u našoj zemlji i regionu, te koja se od ove godine nastavlja razvijati pod okriljem nacionalnih inkluzivnih igara specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. Tim povodom u Vogošći je danas održan sastanak na kojem se razgovaralo o ovoj temi.
1: Nacionalne igre specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine koja je akreditovana članica Europe i svijeta što se tiče specijalne olimpijade i mi kao tehnički domaćin organizujemo 6 sportova, 3 dana u Sarajevu i između ostalo u Vogošću se sravati, evo načinom smo dogovorili taj takmičenje u plivanju na bazenu u Vogošću. Sigurno bit će veliki broj takmičara, to je regionalno karaktere, bit će ekipa iz zemalja regiona i Bosne i Hercegovine, naravno Sarajevo, okolini i očekuje se neki 80 takmičara otprilike. Prijave su u toku i prikupljamo i zasad, pa ćemo vidjeti neki 5 dana pred samo takmičenje.
0: U kojoj disciplinama će se takmičiti?
1: Kada je u pitanju plivanje, takmičuje se u disciplinama kraul, prsno i leđno.
0: A paralelno sa sportnim segmentom, igre dodatno jačaju svoju razvojnu dimenziju kroz samit mladih lidera i inkluzije koji otvara prostor za dijalog o liderstvu, ravnopravnosti i aktivnoj ulozi mladih u društvenim procesima. Zdravstveni program specijalne olimpijade usmjeren na unapređenje pristupa zdravstvenim uslugama i podizanju svijesti o značaju preventivne brige za zdravlje osoba sa intelektualnim poteškoćama. Zatim programom koji omogućava aktivno učešće osoba sa težim i višestrukim invaliditetom kroz individualizirane motoričke aktivnosti osiguravajući širi obuhvat i dostupnost sporta za sve.
1: Sigurno mi imamo veliki kontinuitet u radu sa njima i radujemo se što će učestvovati na ovom takmičenju. Ono je i kvalifikacijno takmičenje za naše nastupe van Bosne i Hercegovine, odnosno na evropskim i svjetskim igrama. Već do godine svjetske specijalne igre u Čileu gdje će se ovi rezultati biti relevantni za odlazak na to takmičenje, tako da će Vogošća prvi put imati priliku da organizuje tako jedno takmičenje. Kada je u pitanju saradnja sa KSM Vogošća, ona datira sigurno

0: neki deseta godina unazad, možda i više, ovaj naš rahmetli ugošćan Armin Smajlović, koji je prije bio direktor udruženja Oaza, on je započeo tu ovaj saradnju koju smo mi ovaj nastavili sve ove godine, imamo besprijekornu podršku koja je više, hajmo reći, ovaj, prijateljska nego poslovna i ljudi zaista razumiju problematiku i ono čime se bavimo, tako da imamo super uslove i lako da govorimo saradnje. Kad je bilo što u pitanju, ovom prilikom će ovaj bazin biti, odnosno KSC će biti ovaj partner na ovom projektu, što je prvi put ovaj da se dešava.
1: Nacionalne inkluzivne igre na taj način prevazilaze okvir sportskog događaja i pozicioniraju se kao platforma za povezivanje institucija, organizacija i zajednice za razvoj održivih modela inkluzije. U nastavku Bogušanske hronike govorimo o radu jednog od udruženja koje djeluje na području naše općine. Naime, lovačko društvo Lane iz Bogušće jedno je od onih udruženja koje djeluju na području naše općine, dugi niz godina gazduju u lovištima na području naše lokalne zajednice, lovačkom kućom na Grabljevoj Nivi, a tokom godine aktivni su i kroz različite programe doprinose očuvanju prirode te kontrole divljači na području naše općine. Na području Bosne i Hercegovine u toku je lovna sezona koja će završiti krajem augusta. Lovačko društvo Lane lovo obavlja isključivo vikendima, pa su iz tog razloga apelovali na građane da budu oprezni u danima vikenda ukoliko šetaju ili se odluče za berbu gljiva i drugih šumskih plodova. Vogošćanski lovci imaju svoje redovne aktivnosti na zaštiti divljači, redovno se okupljaju, proširuju članstvo i svoje znanje prenose na mlađe članove.
2: Onim danima, nedeljom i onim danima koji nisu dozvoljeni ni za kakve druge nego samo za lov, dolazi nas, dovodi nas u nezgodne situacije. Čak smo u prošloj godini pa i u ovoj godini imali, da nismo imali autoriteta između našeg rukovodstva, udruženja i lovaca svjesni, moglo je doći do neželjenih posljedica. Kad pusti se 500 ljudi da vršaju pošumi, a ljudi naoružani su tamo koji idu u lov da se bave sportom, može svašta da se desi. To nam je jedan od velikih problema. Morala bi se malo saradnja viša postići na tom nivou, iako oni nas i ne obavije se. Mi smo lovište sa malom površinom, a kako mi to rekli, lovci nazvao, mi smo u prelazu. Susjedne su naše opštine sa velikim površinama i mali je prostor, tako da nema koje vrste životinje, malta ne, nema. I kad oni se pojave da su tu blizu naselja, građani se neugodno osjećaju, sami građani, a ne i lovci. Međutim, ni građani se toga ne pridržavaju. Idu, beru gljive, beru sad borovnice, beru, ne znam, u prirodi, sve što se desi i normalno da iznenadi. Hvala Bogu, nismo imali nekakvih nezgodnih scena, iako mi te ovdje imamo i medvjeda i divlje svinje i vuka i još nekih vrsta životinja, sve u svemu dobro se gospodari s tim, mi to iznosimo i hranimo, iznosimo malo, odlačimo od naselja, da smo mirni, da su sami građani mirni. Pa bilo je i drugih scena gdje smo mogli vidjeti. Mi nemamo, hvala Bogu, krivolova, nemamo, kad se ode u lov, nemamo ranjavanja, imamo, ne, nemamo nesavjesnih lovaca, savjesno se ponašaju, pa ne rani životinju da ostavi, pa onda da naiđe nekakav prolazni građanin pa da iskoristi za nepriliku, ali imamo nesavjesnih građana koji nose smeće, bacaju u šumu, pa ne ponaša se onako kako treba i onda s tim izaziva da se grupiše životinja tamo gdje joj nije mjesto.
1: Kada govorimo o lovačkom društvu Olane, treba istaći da broje više od 300 članova koji slobodno vrijeme provode u prirodi, a prije svega vodeći računa o zaštiti divljači i prirode uopšte. Posebno su zadovoljni zbog velikog broja mladih zainteresovanih za članstvo u lovačkom društvu Olane. Vogošćanski ribolovci ponovo su uspjeli oduševiti sportsku javnost kako u Vogošći, tako i šire. Okitili su se novim medaljama. Ovaj put vitrine svog kluba upotpunili su najsjajnijim odličima osvojenim na premijer ligaškim takmičenjima u ulovu ribe na plovak. Almir Jahjagić, član ovog vogošćanskog kluba, novi je državni prvak i reprezentativac Bosne i Hercegovine koji će boje naše zemlje braniti u Italiji.

0: Članovi sportskog ribolovnog društva Vogošća nastavljaju niz dobrih rezultata. Posebno raduje novi uspjeh jednog od najistaknutijih i najnagrađivanijih članova Almira Jahjagića, koji je osvajač prvog mjesta u premijerligaškom takmičenju Bosne i Hercegovine za invalide.
1: Naš takmičar Almir Jahjagić je učestvovao na premijer ligi u 4 kola koja se održavala. 2 kola su održana na jezeru Modrac, a 2 kola održana su na Starači. To je mjesto u Laktašima, dio Vrbasa, gdje je u ukupnom plasmanu sa 4 kola zauzeo prvo mjesto i samim tim postao šampion premijer lige za invalidne osobe. Samim osvajanjem prvog mjesta stekao je status reprezentativca Bosne i Hercegovine, tako da će nastupiti iduće godine na svjetskom prvenstvu za invalidne osobe u Italiji, koje će se održati u mjesecu junu. Ja sam zaista ponosan na njegov rezultat, znam koliko je truda uložio Almir u sebe, da mu udruženje baš nije toliko mnogo pomoglo, znam koliko je samo vremena ostavio da bi izganio te hendike poene, jer naše kantonalno zavod za sportsku medicinu ne izdaje te hendike bodove, morao ići u Banja Luku da bi dobio potvrdu za te hendike bodove.
0: Osvajanjem ovakvih rezultata Almir Jahjagić je izborio status reprezentativca Bosne i Hercegovine u lovu ribe udisom na plovak na predstojećem prvenstvu koje će se održati u junu naredne godine u Italiji.
1: Nadam se da će zaista predstavljati naše udruženje, ne samo naše udruženje, našu opću i našu državu na jednom zavidnom nivou i na dostojanstven način. Jučer sam zaista mnogo čestitki primio sa raznih strana od drugih udruženja, ali jedna od najdražih i prva čestitka koja mi je stigla je od selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine, gospodina Šukrije Jamakovića, koji mi je čestitao i zaželio dobrodošlicu u reprezentaciju našim Almiru Jahjagiću.
2: Dobro, kome evo možete još zahvaliti za sve ono što zapravo vaše udruženje postiže?
1: Pa vidite, bez pomoći naših na neki način donatora, da ne kažem oni koji nas sa 300-400 maraka sponzorišu, ali prije svega tu je općina Vogošća koja izdašna sredstva dadni za nas, nisto neka sredstva, to je neki 5-6 hiljada maraka, ali nisu ni približno koliko našim udruženju treba i koliko mi rezultata dajemo i koliko mi predstavljamo samu našu lokalnu zajednicu diljem Bosne i Hercegovine. Znači, ja moram napomenuti da smo mi u seniorskoj konkurenciji imali reprezentativce Bosne i Hercegovine. Prije 5-6 godina nastupao je Aldin Omerović za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, pa imali smo prije toga Mirzu Alića koji je nastupao 3-4 puta za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koji su zaista imali rezultate zavidne na svjetskim prvenstvima.
0: Nakon ovako sjajnih rezultata svojih članova, udruženje ističu da su ponosni i da su sigurni da će Jahjagić dostojanstveno i na najbolji način predstavljati svoj klub, lokalnu zajednicu, ali i državu Bosnu i Hercegovinu. U nastavku Vogošćanske hronike govorimo o još jednom sjajnom sportskom rezultatu. Naime, mladi Irfan Žulić je član tekvando kluba Viktori zahvaljujući rezultatima koje je u dosadašnjoj karijeri zabilježio te osvojenoj normi putuje na svjetsko prvenstvo u Koreju. Irfan je član tekvando kluba Viktori i zahvaljujući rezultatima koje je u dosadašnjoj karijeri zabilježio te osvarnoj normi putuje na svjetsko prvenstvo u Koreji. Početak septembra donosi nove izazove i to na najvećoj svjetskoj sceni. Iz tekvando kluba Viktori poručuju da je pred njihovim takmičarima u narednom periodu niz važnih turnira, a jedan od najznačajnijih svakako je svjetsko prvenstvo za juniore, koji će se održati u Južnoj Koreji. Posebno su ponosni na činjenicu što će boje Bosne i Hercegovine braniti njihov dugogodišnji član tekvando kluba Viktori, Irfan Đulić, koji će imati priliku takmičiti se sa najboljim juniorima svijeta. Irfanu želimo mnogo sreće, uspješan nastup, sportske pobjede i da iz Koreje ponese nezaboravno iskustvo i najljepše uspomene poručuju iz tekvando kluba Viktori.
3: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošća, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju naše emisije. Novi susret zakazujemo za sutra u isto vrijeme. Do tada, lijep pozdrav!

prazno sve, kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj

toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. A svu svoju ljubav čuvam,

ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: radio. Vogošć.
1: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88 za

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa